0: Altså, sjelden har jeg vel lengtet sånn etter panskandinavisk familieterapi som I sommer. Nå vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som vi hadde I Norge uten å krangle med dere. Altså, hvordan går det her nord?
1: Alltså det, det här jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larviga ni är med det här att ni ska hålla på och ro och så där när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men sen läste jag en artikel I Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
0: Okay. Alltså gott. Gott att höra. Men detta startade ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet. Jeg befant meg selv plutselig I en situasjon der jeg stod midt I en park omgitt med 20.000. Og det ingen tvil om at det gjorde at resten av sommeren på en eller annen måte ble farget I dette merkelige lyset, rett og slett.
2: Mm. Altså det mærkelige lys af Norges deltagelse ved VM, det det du mener,
0: det jo et,
2: ikke?
0: Det jo også et mærkeligt lys. Et mærkeligt lys af at folk driver og hænger rundt sammen og faktisk bare glad. Ja. Det var ganske så fint, og jeg har på et vis lyst til bare holde fast ved det og tænke at dette er også muligt.
1: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på I pauserna från Norge överallt. Det var underbart att se.
2: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså det var sådan en fornøjelse att uppleva den här, ja man kan godt sige barnlig glæde ved fodbolden, ikke? Altså og ved det her fanmiljø og de forskellige ting man kan lave sammen og sådan noget. Det er jo barnligt. Det er jo ikke sofistikeret, finkulturelt og sådan noget, men det er bare vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbet virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
1: Det fina med fotbollen också, man ser de här bilderna från Norge när alla sitter och ror och är så himla glada. Men sen så ser man ju också ett fotbolls-VM globalt och ser att länder kan mötas och ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt, man får glömma det för lite stund för det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har hela den här katastrofkorruptionen med FIFA, då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen, eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in I det.
2: Det är rigtigt, men jag syns också att VM liksom också uttrycker nationella forskel och nationella konflikter och national missundelse. Alltså jag syns jag har upplevt en smule missundelse från svensk sida som bland annat har kommit till uttryck som du också var inne på nu Åsa via artiklar, kroniker och kommentarer I medierna, men jo också verbalt. For eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
1: Mm-hmm. Ja, altså det ikke så, at danskerne særligt kendte for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøgning I alle fald, som SVT gjorde, viser at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktisk höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska övertygande siffra ändå.
0: Mm. Men så har verkligheten smält I dörren igen, kan en si. Stämningen börjar bli ganska het I Sverige I ögonblicket. Man är på väg in I valkampen, valrörelsen. I Norge så markerade man 15 år sedan terroren på Utøya. år efter år så har tonen rundt det blitt litt forskjellig, litt hardere. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram og snakke om hva hat gjør igjen, på en måte som ganske ubehagelig når du vet at her var det 69 unge som ble drept, slaktet ned, og så det liksom Arbeiderparti-hat en fremdeles snakker om. Og det sier også noe om, at det liksom ikke bare fellesskap og roing man holder på med her nord.
1: Det riktigt.
2: Hvad Arbeiderparti-hadet? Hvad det?
0: Det faktisk et særskilt hat som med jevne mellomrom boblet til overflaten. Før og rett etter 22. juli så var det ganske heftig, og jeg så det da den gangen som debattredaktør i Bergens Tidene, at bare uken etter 22. juli, som var et angrep på sosialdemokraterne, oss alle, men særskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger og e-poster å komme inn med folk som skrev om Arbeiderpartihatet, og mente at dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og det er... dette er det forsker på også i Norge, at man har noen... den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge ekstremt ut over Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet også har stått med makten i veldig mange perioder og lange perioder. Sant?
2: Så anklagen lyder, at Arbeiderpartiet, altså det der svarer til Socialdemokratiet, misbruger Utøya og den katastrofe, der udspillede sig der, til egen fordel, til at lancere sin egen magt og position og hvad få empati og medfølelse og sådan noget.
1: För mig är det helt absurt eftersom jag tycker att Arbeiderpartiet absolut inte har försökt profitera på det här. Ofta när man pratar om Utøya, jag säger att Breivik sköt ihjäl ungdomar och så och att man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim, och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige, man har sett dem tror jag överallt i världen, men inte i Norge. Av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och var det så farligt och så vidare.
0: Alltså det en av fyra, ja.
1: Det blir någon slags kamouflering av det som har hänt av ren respekt, men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
0: I Norge så er det gjort en undersøkelse i sommer i anledning at det var 15 år siden, der en av fire nordmenn mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttet terrorangrepet. En av fire.
1: Ja, det for meg er det ubegripligt faktisk.
2: Altså det her, det var jo ikke kun et angreb på altså, unge mennesker på en ø, det var jo, som Åsa er inde på, et angreb på unge socialdemokratiske mennesker på en ø, ikke? Og på den måde så har Arbeiderpartiet jo alt ret til at dyrke dette som præcis som man vil, ligesom vi alle sammen dyrker vores sørgedage, ikke? Altså vi flager på halvt den 9. april og mindes ligesom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan vi opererer, altså i kollektiver, ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt, og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
1: Det er et av Europas største terrorattentat nogensinde, og så det er jo et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur ska Norge göra då? Ska Norge absolut inte uppmärksamma det här överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som hade ut, som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad norska arbetarpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt och liksom läst alla undersökningar så här, som har gjorts, visar ju hur medvetet man inte har försökt utnyttja det här. Mm. Vilket många då på vänsterkanten där tycker jag har varit fel då å andra sidan. Så ingen är nöjd.
3: Norsken, svensken och dansken.
0: Det är kun en liten månad igen till det svenska valget, men valkampen, valrörelsen är gott i gang. Over hele landet så kjører det nå partibusser rundt og konkurrerer om hvem som kan være mest folkelige. Men hvordan er stemningen nå så?
1: Ja, den er, vad ska jag säga, 5 veckor kvar till valet, så er den ju knallhård, stenhård. Det er väldigt högt tonläge och det er inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
0: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså socialdemokraternas partiledare och
1: oppositionskandidat
0: och oppositionsledare, både hun og Aftonbladets politiske sjefredaktør Anders Lindberg kalte han for kvisslinger. Det er et heftig angrep å få. Kvissling var landsforeder, kan man si, for de som ikke har fått med sig det. Kvissling er jo et av de få norske ordene som har gått inn i språket globalt.
2: Også i Danmark. Ja. En Judas, ikke? En kvissling, ja.
1: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga varför gör då Sverigedemokraterna så här, därför att Jimmie Åkesson, han tycker att ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
0: Richard han kallade det krokodilletårar.
1: Krokodilletårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år. Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, allt det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss var, kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
2: Det är det också ett paradox, alltså, som innehåller ett högt nivå av hyckleri. Vi har ju levt det samma igenom i Danmark i förhållande till Dansk Folkeparti, som blev utskammet intill politiken blev mainstream och partiet sejrade sig själv ihjäl. Och det är måske det samma där nu utspelar sig i Sverige. Jag har bemärkt att socialdemokraterna, som lige nu fører i meningsmålingerne ret markant, fremhæver, at der ikke vil blive ændret så meget som et komma i udlændingepolitikken. Det er i Sverige, ikke? Det synes jeg er interessant at høre fra det svenske socialdemokrati. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål til dig, Åsa, i den forbindelse. Kan den svenske venstrefløj støtte et socialdemokrati, som ikke vil ændre så meget som et komma i udlændingepolitikken?
1: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Mm. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt. Bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna visa det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken så är inte det riktigt sant. För att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna tror jag kommer fundera över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt, därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
0: När de ser att den inte ska ändra ett komma så är det ju för att den allerede har strammat ganska kraftigt in.
1: Exakt.
0: Så det betyder inte att man inte ska göra något utover det, men det jag sitter och tänker på är att detta minner lite om strategin till Wilders-partiet i Nederland, PVV, förra valg så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering fordi at den ikke strammet tilstrekkelig, og da satt han i regjeringen og kunne faktisk gjort det selv, men ville ha en ny valg, og gikk veldig langt ut, og fikk mye hardere retorikk. Det vant ikke PVV på. De tapte på det. Altså stadig hardere retorikk virker det som kan gjøre det lettere å mobilisere kjernen, men det er vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger seg til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg og at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighetsdriven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Mohamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbanvekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
4: Nerdrole. En gang til. Nerdrole. Alltså, det är här det händer i Sverige den här veckan. Då ska man vara i Malungshallen, absolut.
0: Men Nooshi Dadgostar från Venstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spisa donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
5: Okej. Okay. Jättefin och gullig. Mm. Det är helt inhumant. Att utvisa en 8 månaders bebis. Eller att tonåringar bara för att de fyller 18 skulle utvisa det. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
0: Vad är det som sker här också? Den här slags folklig drive som är i partierna nu?
1: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då. Alltså det är så att alla partier...

0: för charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till Dansbandsveckan, där det är LO-kollektivets stora dansvecka på sommaren. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller liberalerna som alltså stötter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det för att jag tycker det är så bedrövligt.
1: Det är men så är det lite samma, är det lite på samma måten som du inte likte roingen, eller är det på en annan?
0: Nej, men jag tycker, nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Mm. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin charkbricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
1: Men det Ebba Busch, jag hörte ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
0: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut.
1: Ja. Hon sa hon hade varit där på jobb.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Okay.
1: Men att det här det hände denna veckan, som hon sa. Hassan, detta lite.
2: Jo, alltså, jag förstår inte förargelsen, för det här politiska spel har vi ju sett alltid i Danmark. Alltså det här med att man under valkampen lige plötsligt allesammen älskar pølser, det är ett klassiskt fenomen i Danmark, och vi vet gott det inte är äkte. Alltså vi vet gott att politiker uppför sig på två måder. Det är en måde som föregår under valkampen, och så är det den andra måde som är den mer reella eller verkliga måde, hvor man for eksempel ikke spiser pølser. Altså, der er jo ikke de her politikere, går ikke til pølsevogn hver anden dag, når der ikke er valgkamp. Det er vi godt klar over. Men det er jo det spil, der ligesom skal til. Og jeg synes, det er interessant. Man spurgte en dansk politiker, Christen Poulsgaard, som i 90-tallet blandede pølser ind i politik, fordi han selv var pølsemanden. Hvad forklaringen var på det her med pølserne. Og han mener, det handler om, at pølsemanden vækker tillid. Altså det at spise en pølse, det vækker tillid blandt vælgerne. Ens tillidsbarometer går op som politiker, når man står og tykker på en pølse. Altså, og så kan det så være som SF'er, altså socialisterne, de spiser så økologiske pølser, og hvad hedder det, Danmarksdemokraterne spiser de mest, hvad hedder det, beskidte pølser, og så videre. Sådan må det være, men altså pølser, det er den fælles, det er fællesnævneren.
0: Alltså det jag har så svårt för, eftersom jag själv kommer från arbetarklassen, så jag känner mig provocerad verkligen när man försöker, alltså här finns det en kulturell appropriering då, apropå dansbands Malung, som jag känner att det här är inte okej. ni kan inte lura oss med det här, och framförallt så tycker jag att man ska ha en politik som de här väljarna faktiskt skulle ha nytta av. Tänker jag. Ja, det är något annat när Anna Solberg säger att den bästa pizza hon vet den är med curry och banan. För hon menade det faktiskt. Hon menade
1: men
0: det.
1: Men kan ju minne om en tysk statsman Otto von Bismarck som är i alla fall sagt, att det är hans citat, den som vet hur lover och pölser blir laget får aldrig mer en rolig natts sövn.
3: Nej. Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: I Danmark är det Ida Aukens sommar, och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många, en väldigt profilerad präst, må jag lägga till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger, först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre, og nå til Socialdemokraterna. Fra et mindre og vanskelig regjeringsparti, kan en si, til partier stadig nærmere den utøvende maktens sentrum. Internasjonalt så ble hun kjent eller beryktet. I 2016 skrev hun et fremtidsscenario for World Economic Forum med

0: den opprinnelige titeln Welcome to 2030, I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har et sitat som hun siden ble har hängt på henne som en klegg. You'll own nothing, du vil eie ingenting og være lykkelig. Det fikk sitt eget liv etter dette. Men nå hun altså tilbake som minister. Og har havnet I nyhetene hele sommeren, vil jeg si. Den første sommerkontroversen kan vi ta her nå kort, Hassan. I juni så ble det kjent at hun sto på en liste, en hemmelig liste som ble lekket gjennom en hacker, som over den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nettverk Dialogue, et veldig heftig nettverk med bare få som invitert inn. Og der sto plutselig hun. Fascinerende nok. Hva tenker du om det, Hassan?
1: Ja, altså det, at hun står på den liste, som blevet hacket, siger sådan set ikke noget, fordi der står alle mulige, også Kaja Kallas og så videre. Det er jo en invitationsliste.
0: Men hun har været der i modsætning til Kallas.
1: Men hun har så været der, har hun meddelt selv, ikke? Til en konference, hvor hun har talt med en bred palet af deltagere med meget forskellig baggrund. Udover det, så svarer hun jo, at hun ligesom aldrig nogensinde har mødt Peter Thiel og aldrig vil deltage i noget, der har noget med ham at gøre, og at hun lægger stor afstand til ham og stort set ikke er enig med ham i noget som helst. Mm. Det at sige, at hun er en del af et netværk, fordi hun har gået til et møde, er måske lige at stramme den, men helt klart, altså, det er jo åbenheden, som ligesom mangler. Jeg er meget interesseret i, hvad der foregår på de her møder, og jeg synes, det vil være dybt relevant, at en inviteret minister går til sådan et møde og afdækker, hvad der rent faktisk foregår, når magten ligesom forsøger at påvirke på den måde, som den gør. Og det, man måske lige skal nævne her i den her forbindelse, det er, at hun, som du sagde, Hilde, er sundhedsminister, og Peter Thiel, som står bag den her loge, udvikler platforme til styring af sundhedsoplysninger og informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene ligesom have stor betydning for den almindelige borger.
0: Som man ikke vet någonting om.
2: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana här möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där.
0: Så det är ju dubbelt detta. För Ida Uken I löp av sommaren, det var nog bara den första lilla svingen. Och så var hon inkluderad I en annan större sak som först kom ut I frihetsbrevet. Som handlar om en dansk rikman, inte en amerikansk rikman, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen som är dansk industrigründer för Silkeborg, som blev miljardär ifølge han själv I 2017 då han sålde ett selskap som producerade bildelar rätt och slett. Och han har upprättat en räcke både tänketanker och pös ut pengar I många riktningar och I riktning I det öken bland annat. Och vad är detta för något Hassan?
1: ja, vad är det för något?
2: Men då har han betalat alltså henne en ministerpengar?
0: Nej, inte ministerpengar, men nu kommer historien.
1: Alltså han den her danske rigmand, Søren Toft Jensen, er yderst velhavende. Og så står han bag for eksempel Samfonden, som er en fond, han har grundlagt sammen med sin ægtefælle, som har til formål at fremelske et kristent menneskesyn og at støtte almennyttige og almen velgørende formål inden for demokrati og samfundsbevarende aktiviteter. Så det er han arbejder med projekter, som har fokus på åndelig udrustning, oprustning, karakterdannelse og familieskabelse, altså familiebevarelse osv. Og der jo en masse af de her begreber, som klinger religiøse, og som også er det. Og der er en masse af de her begreber, som også minder om det, som du var inde på tidligere I forhold til Peter Thiel og hans agenda. Og det er jo derfor, jeg synes, at man måske skal begynde at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som, nedsætter centre for karakterdannelse osv. Og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
0: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men han, hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapte klimaendringer, støtter Trump og Milley, uttrykker stærk islamfientlighet, han deler materiale om befolkningsutskiftning, han kalder FN en kriminell og voldelig, han er en slags dansk liten Musk, høres det ut som her, og han gir også penger til denne Center for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert. Hennes mann er det. Og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Center for karakterdannelse for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men, å på et vis løfte kristendommen inn i dansk offentlighet, kan man si. Men så kom det enda en ny sak i Danmark som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil for en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så postet hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte seg umiddelbart ut av sosialdemokraterne, og hva var dette da, Hassan? Nå skal vi, en ting er tenketanken med en kristen agenda, og nå kommer folketingspresten inn, og hun jubler.
1: Ja, altså, det er jo et forslag, hun selv har stillet, som Folketingets præsidium så har, hvad hedder det, behandlet, og de har besluttet, at Folketinget skal have en præst. Og det kan man jo sige, at ja, det er jo fint, at parlamentarikere har en sjæle, en de kan gå til med deres sjælesorg. Det er jo, det forstår jeg, kan være hensigtsmæssigt. Vi er en kristen nation, kirken og regeringen, altså systemet er flettet sammen. Det er ikke så adskilt, som vi ofte påstår. Og derfor er det måske heller ikke så underligt, men det er det bare for rigtig mange socialdemokrater, fordi man netop i det parti har arbejdet på at rive sig fri af den magt, der lå i det religiøse doktrinen, og at man ønskede noget andet frem for dette. Ikke? Så for socialdemokrater kan det være rigtig, rigtig svært det her. Og man ser en udvikling i det parti, man har været medlem af i årtier, som man ikke kan genkende. Det er jo væk fra en form for, hvad kan man sige, anti-autoritær, socialdemokratisk, socialistisk bevægelser så over i noget, som ligesom, hvor man lægger magten andre steder.
2: Mm. Altså, jeg skulle vælge et andet ord end anti-autoritær. Altså, sekulær socialdemokrati, det er vel det, som danska socialdemokraterna har varit. Och det är ändå så att formellt sett så är kyrkan skild från staten även i Danmark. Och jag tycker att det här är djupt provocerande faktiskt, att Folketinget ska ha en press knuten till sig. Om det är så att man behöver ha hjälp med själafrågor, då tycker jag att Folketinget kan knyta en psykolog till sig. Men inte en präst som ska markera att Danmark är kristet och att alla som sitter i parlamentet ska respektera kristna värderingar. Jag tycker att det här är en del av socialdemokraternas kulturkamp. De ska visa att de står på den så kallade rätta sidan, nämligen att de ska ta plötsligt då.
1: Alltså i Danmark är kirke och stat inte helt adskilt. Alltså sådan är det.
2: Om jag var socialdemokrat så skulle jag ändå tycka att det är det som ska vara rätta. Så jag förstår om socialdemokraterna i partiet protesterar mot det här beslutet som regeringen har fattat. Jag förstår det mycket, mycket väl. Behöver man hjälp med sorg och trauman och man som folkvald tycker att det är svårt att vara folkvald, då får man prata med en psykolog.
0: Men det intressanta här, alltså tidigare LO-nästledare Tina Ørveig-Huggenberger var en av de som meldt sig ut, bland annat i protest. Men det intressanta här är, syns jag, att Ida Auken väljer att poste detta på Instagram där hon jublar över att prästen är tillbaka. Hon gör det själv om till ett identitetspolitisk nästan ett kulturkrigsstandpunkt. I Norge så hade man faktiskt en präst som var i Stortinget och var tillgänglig för folk som var i sorg eller andra hade andra behov för att snacka med någon som inte då var en psykolog. Och jag kanske huskar att det var en debatt en gång och det var aldrig brukt som en punktmarkering heller, som en sån, se här är en präst som går runt och visar att det är prästen som ska vara på Stortinget. Det bara blev gjort. Så det nya här är ju att man gör det om till ett identitetspolitiskt grepp och säger att Danmark är kristent. Yay! Vi får en präst på Folketinget.
1: Ja. Alltså ja, Danmark är kristent. Alltså det är den evangelisk-lutherske kirke som är folkekirken och den understöttes av staten. Det betyder att Folketinget laver lovene för kirken och staten betalar något av prästernas lön och hjälper med att uppkräva kirkeskatt, allt det där. Så där
2: det har vi i Sverige också.
1: Det är en tätt sammanflätning. Mm. Alltså annat kan man inte kalla det. Och därför vill det också vara därför är det stor forskel på at man ansætter en præst i forhold til at ansætte en psykolog eller en mulla for den sags skyld, ikke? Fordi man jo har en grundlovsformuleret sammenflætning. Det jeg synes er interessant i denne her sammenhæng, det er jo den indre krig, der foregår i Socialdemokratiet, som jo også er en ydre krig i det danske samfund i forhold til religiøsiteten. Mm. Og hvad man ligesom skal anvende religiøsiteten til. Ikke? Nogen ser det som nødvendigt at anvende kristendommen som et redskab, ikke kun et redskab, men et våben i den kulturkrig, som man mener, man står midt i. Ikke? Mm. Hvor andre mener, at kristendommen aldrig nogensinde under nogen omstændigheder må reintroduceres. Ikke? Og der, det her slag, som foregår mellem linjerne under overfladen, synes jeg er sindssygt spændende. Altså virkelig spændende. Og hvordan kommer det til at udvikle sig? Hvem vinder? Og hvad er reelt nødvendigt i sådan en kulturkrig? Ikke? Og hvad er helt unødvendigt?
2: Hvad er det en konservativ backlash faktisk? Ja. Jeg tycker det
0: er... Ja, her er selvfølgelig Søren Toft Jensen. Han er en veldig vigtig brikke ind i dette. Hiss og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss, og nå har vi en hel sommer å hisse og disse, men hva har dere funnet fram til også?
2: Ja, veckans hiss. Blott Sverige svenska kräftor har. Ni som vet att jag är helt vild i det här röda djuret med de vackra klorna. Den här helgen ska frossa i den här delikatessen. Och ingen kan stoppa mig. Ingen kan stoppa mig från att ta en snaps eller två till detta. Önskar att ni kunde vara med. Veckans diss. Jag stannar kvar i Sverige, närmare bestämt i Stockholm. Som har blivit en sån skräpig och skitig stad. Folk plockar inte upp efter sig. Papperskorgarna töms inte. Gatorna städas inte som förr. Och vad det här beror på, det vet jag inte. Men det är synd på detta Nordens Venedig som är så fullt av turister just nu också. Du då, Hassan?
1: Ja, min uges hiss går till det faktum att Danmarks Radio har publicerat en NRK, alltså en norsk podcastserie som heter Mysteriet om Adam. Det är en fin serie, men det jag hisser, det är att alle kilderne i serien taler norsk, og det er kun fortællerstemmen, som er dansk. Og dermed har vi nu forstået og lært, at danskere kan sagtens lytte til norsk på dansk radio. Det er ikke noget problem, for dette er den mest lyttede serie overhovedet på DR i løbet af denne sommer. Det er jeg rigtig glad for.
2: Den finns på svensk också med precis samma upplägg. Lyssna på den, den är bra.
1: Mm. Mm. Min uges dis handlar om Christiansø. Christiansø är Danmarks östligaste beboet ø, den ligger ud for Bornholm. Det er en lille bitte ø, og det er vores, kan man sige, grænse mod Rusland. Man kommer ikke tættere på Rusland i Danmark, end når man er på Christiansø. Men Christiansø skole kan ikke finde en ny skoleleder til skolens 14 elever. Og jeg mener, at det er vildt vigtigt, at vi får besat de østligste egne af Danmark og alle positionerne, man har behov for derude, så derfor kommer der en opfordring fra mig. Hjælp Christiansø med at finde en skoleleder til skolen. Mm. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til motmessen i København, som har været denne uken her. Dere ved jo, at jeg er hemmelig optatt av mote og gjerne helst kunne tenkt meg at jeg var stod på alle invitasjonslister til en sånn motemesse. Det får jeg aldri, men jeg ser på alle sånne bilder, karuseller med hva folk klær seg med. Og det en ser nå i år at folk går med brukt greier, de går med en frysebag de har kjøpt på Biltema eller
2: folkelighet.
0: Ja, rett og slett en slags folkelighet, men en blanding med en fry, det ikke alltid synes jeg så vakkert, men jeg elsker å se på det. Og det fargesprakene, og endelig det fargesprakene. Det ser ikke bare ut som sånn hvitt og grått, svensk stilighet her. Det liker jeg.
2: Du prater med en som alltid kledd i svart.
0: Hey, unnskyld også!
2: Jeg elsker jo färglat, men jeg klær ikke i
0: Du er alltid fin uansett også. Min diss, den går til cruise-turismen i Norge. Cruise-turismen var noe av det aller første av den masseturismen som vi fikk til Norge. Bondhusbreen, som var en massiv isbre, den lå bare 300 meter over en kai der de rett og slett skipene kom inn, og man så på dette underverket som en isbre kunne være. Når den smelta i rekordfart, den har smelta en kilometer på 100 år, og det har gått veldig raskt, 90 meter på et år nå i det siste. Og det som at disse krusebåtene som kommer inn, de står altså for kolossale mengder av klimagassutslipp fra Norge. De 500 offshore-fartøyer som opererer i norske havområder, de bidrar til massive inntekter, men de slipper ut altså mye mindre klimagasser enn de 154 cruiseskipper som kom i fjor, og det kanskje enda mer i år, fordi det øker. Det må vi faktisk gjøre noe med.
1: Til danske lytter, så skal man måske lige altså, jeg har jo rejst en del i Norge efterhånden, og har vågnet op mere end en gang på et hotel, kigget ud og troet, jeg skulle kigge ud i en fjord, men så har jeg kigget ud i et gigantisk krydstogtskib, som lå uden for hotellets vindue. Det er et fænomen i Norge, det her, ikke? At de sejler ind, så læser de 6.000 turister af, som plyndrer butikkerne og sejler afsted igen dagen efter, ikke?
0: Og de plyndrer ikke så mye butikker heller, fordi de faktisk har nesten alt de trenger inne på cruisebåten, ja, så det har blitt regnet på. De har ikke så særlig mye å legge igjen heller. Så det er, og når man ser denne smeltningen, de reiser ut for å se på den naturen som faktisk endres, blant annet fordi at den reisingen pågår. Hiss og diss. Gianni Infantino, infam og infantil. Nå øker presset om å få avsatt FIFAs allmektige president, og her mener vi at Norden må stå samlet, trå til som en anti-infantin i infanteri, for selv de danske og svenske fotballpresidentene, og den finske etterhånden, som väldigt länge faktiskt inte ville göra någonting som helst. Helt långt ut i juli så var stod Finland last och brast med Infantino, för de som är det mest pragmatiska landet kanske i världen tänkte att det var det de måtte göra. De kunde inte göra något uansett. Tänk en finne, då trenger de inte att protestera. Men nu ökar presset knallhardt. Den norske fotbollförbundets president Lise Klaveness har stått last og brast med sitt eget standpunkt länge från Qatar VM där hon protesterade knallhart till nu.
2: Ja, hon var ju också den som högst kritiserade att Donald Trump skulle ha det här fredspriset i FIFAs namn som är det mest absurda man har sett faktiskt. Jag måste säga, jag skäms lite och Sveriges vägnar här, eller övriga Nordens vägnar, därför att Norge har visat ett civilkurage som våra länder inte har gjort. Nu höjer alla länder rösten och säger så att vi vill inte ha Infantino, men det är så dags nu. Norge har stått ensamma väldigt länge i det här på ett sätt som är djupt imponerande. Och är det inte så att vi här i våran podd tycker att den som ska ta över efter Infantino är Lise Klaveness?
0: Klaveness.
2: Klaveness.
1: Ja. Jo, helt klart. Jeg synes, hun er en helt. Altså, hun bliver jo også... er hun chef for det norske fodboldforbund, Hilde?
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: præsident.
1: Altså hun bliver jo præsident. Ja, hun bliver jo fremhævet af meget prominente skribenter i den internationale sportspresse, ikke? Som den næste FIFA-præsident. Og ikke kun som en god kandidat, men som en nødvendig FIFA-præsident, hvis vi nogensinde skal få tilliden til FIFA tilbage igen, ikke? Og jeg må sige, altså det her med, at Infantino modtog et opkald fra Trump, og så blev et rødt kort annulleret, og en straf suspenderet og sådan noget under VM, ikke? Det var en skandale. Men nu står vi virkelig med muligheden for at få væltet Infantino, hvor han har droppet planerne om at sælge andele af FIFA til private investorer, ikke? Han er svækket, som han aldrig nogensinde har været før.
2: Blandt andet til Donald Trumps svärson, va? Vill han väl sälja andelar av VM?
1: Ja, ja. Ja, og alt det der er ikke fremme, og nu har vi talt en del om transparens i den her podcast i den her uge. Ikke? Da Infantino trådte til, så var det jo faktisk fordi, at nu skulle FIFA reformeres efter den korruption, der havde været med den tidligere præsident og alle de skandaler, ikke? Og Infantino udtalte dengang, selvfølgelig skal vi være transparente. Det er, hvad hedder det, I skal være en del af FIFAs hverdag. FIFAs penge er jeres penge. Det er ikke FIFAs præsidents penge. Det er jeres penge, sagde han igen og igen. Ikke? Og det bliver han jo holdt op mod, de her gamle citater nu. Fordi virkeligheden er åbenbart blevet en anden, efter han fik magten, og nu faktisk er villig til både at korrumpere FIFA og sælge ud af arvesølvet.
2: Alltså jag måste säga att svenska fotbollförbundet då, de kom ju långt efter Norge, så att de inte har förtroende för Infantino. Men vi har en svensk twist i det här ytterligare, därför att FIFAs generalsekreterare heter Mattias Gravström.
0: Ja.
2: Och han är ju svensk, men han är numera, tror jag, medborgare i Schweiz, i alla fall där han bor. Han har ju lite kritiserat Infantino, i alla fall internt. Men nu, den här veckan, så verkar det som att sprickan är lagad. Och lyssna på det här. De har en sägning nu i FIFA. De säger så här: vi tål inga angrepp på vår integritet. Det här är en sägning som jag tror alla makthavare i hela världen kommer att kopiera. Inga angrepp på vår integritet. Det betyder, vi vill inte ha någon kritik. Ni ska inte kunna påverka oss. Det ska inte finnas... några demokratiska möjligheter att egentligen förändra någonting. Det är det som de säger. Ingen angrepp på vår integritet.
0: Men denne svensken Åsa är uhyre intressant. Han är en slags doldis, kan man säga.
2: Ja, det är han.
0: Han är en man som står ganska så skjult och anonym rätt bak Infantino. Han minner, han ligner lite på en yngre Infantino, kan man säga. Han är plötsligt där i bakgrunden på många bilder, och han har hållit sig tätt och lojalt med Infantino absolutt hele tiden. Og noen mener jo at han er den som er utpekt til å overta, at Infantino har nærmest laget sin egen svenske versjon av seg selv, som ingen vet hvem er. Han er, det er ett eneste intervju som er gjort med denne mannen. Og der sa han nesten ingenting. Han uttaler seg ikke noen ting om noe i absolutt hele verden. Han har ingen synspunkt på noen ting.
2: Det är vissa karriärister som liksom använder just den strategin, att man säger så lite som möjligt. Och han har ju absolut blicken högre upp i den där organisationen, men
0: vem är han, vet man vem man är?
2: Nej, alltså han är jättehemlig.
0: Vad heter han? Gänta namnet igen.
2: Mattias Gravström heter han.
0: Mattias
2: han är född i Uppsala men han bor i Schweiz. Jag tror han är schweizisk medborgare.
0: Mattias Gravström har också jobbat för Norges fotbollsförbund faktiskt en period.
1: Alltså det är ju det, jag har inte något problem med makt, alltså överhuvudet inte. Men den här skjulte makt, ikke, hvor vi inte förstår maktens principer och handlemåder, den hader jag. Alltså jag syns det är det värsta av allting, ikke? Transparens, alltså det vi må eftersöka och så kan vi förhålla oss till världen som den är, ikke? Men när det inte är transparent så är det inte legitimt i min världen. Fordi jag alltså det kan jo være så hierarkisk, det kan være fascistisk, om det vil, så længe det er transparent, ikke?
2: Jag går inte med på fascismen bara den är transparent. Jag är faktiskt inte, det tror jag inte du gör heller. Men jag måste säga att Infantino har ju ändå varit delvis transparent. Det är transparent att ge Donald Trump ett fredspris. Det sker helt öppet. Och det är transparent, tycker jag, att erkänna det här med att jo, men han har haft ett snack med Donald Trump om ett rött kort och om en straff och så vidare. Det är ganska transparent faktiskt.
1: Det var ju för att Trump gick ut och sa det. Han hade inte något att göra. Ja, det däremot, hade han inte planlagt att lägga fram det där. Ja,
2: däremot den här idén om att sälja ut VM, han var ju ganska transparent, eller delvis transparent med det också faktiskt, och sen så fick det så mycket kritik och nu försöker han liksom dölja papperna i...
1: Nej, det passar inte, Åsa. Han har blivit avslöjad i alla tre sager, både det med fredsprisen.
2: Nej, det var inget avslöjande.
1: Jo, det var
2: helt
1: også Trump, der gik ud og annoncerede det, sådan, så han selv måtte erkende det eller anerkende det i offentligheden.
2: Altså, fredspriset var jo ikke i hemmelighed.
1: Det var helt
0: privat. Det vet vi jo ikke. Det var i hvert fald Trump, som gik ut med det.
1: Det
0: vet
1: vi jo ikke.
2: Det gjorde han, men det var jo nok meningen, at FIFA skulle gøre det.
1: På samme måde med opkaldet fra Trump, så var det også Trump, der var ude og sige, jeg har ringet til FIFAs præsident.
2: Det er rigtigt. Og
1: det her med andelene, der skulle sælges ud, det er jo kommet til vores fælles bevidsthed, fordi det er blevet afdækket.
2: Nej, jag måste ändå säga, jag tycker att det är mer transparent i FIFA nu än under Sepp Blatter. Men det betyder inte att jag tycker att någonting som sker där är bra. Det är helt absurt det som sker. Alltså, jag avskyr organisationen mer än någonting annat, tror jag.
0: Men det är ju intressant igen med Finland. Jag syns det är så fascinerande. Fram till, jag tror, 14 juli så stod de last och brast med Infantino. Och utgångspunkt där var att de mente att de ville tape mer på att gå mot Infantino. Och de mente också att det var helt omöjligt att få gjort något med detta. Men salgsplanen fick i följe, det fick då detta till att tippa över, och där började äntligen, så sa de att de inte hade tillit och att den trängde ett nytt ledarskap.
2: Och då är det känns att komma liksom sist av alla. Jo, men vi är också kritiska så här. Och sen så titta på Norge som har gjort det här från första sekund. Det är så pinsamt.
0: Faktiskt så snudde de faktiskt så sent som 30 juli.
2: Ja,
0: då sa de att stötten är permanent tappt.
2: Ganska sent. Det som gör Norge extra imposant i det här, det är att Norge faktiskt är en fotbollsnation att räkna med nu. Det är en sak om såna här blåbärsnationer kraxar och så, men här är faktiskt det enda slutspelslaget som hade kritik mot Infantino och som gick väldigt långt dessutom. Slutspel. Well done. Okej, kamrater, vad går vi ut på för någonting den här veckan då?
0: Hassan, Äntligen ska du få fortälla Norden om detta.
1: Hilde, jag visste inte att du älskar danske Bisse, sangaren Bisse. Jag har aldrig hört om honom förr, men plötsligt dukker det här musiknummer upp som heter Dansker, som är sådan en nationalhymne, kan man säga, en art i moderne form. Selvfølgelig, som det alltid är på dansk, så är den mycket ironisk och selvironisk. Men det är en nationalhymne, som man scroller med på. Jag har siddet hela sommaren, mens jag har kört runt i Danmark, i Sverige och i Norge med hela min familj och skrejet med öppna vinduer. Ja, vi är från Danmark! Och så har vi, lytt som nationalistiska galninge, tror jag, som vi har kört avsted där.
0: Till och med så var det sån att då vi var i Trondheim på Olavsfest som vi har varit i sommar, så gick din son Hassan, han morgens gick upp till DJ:en där vi satt och kom med önske om att spela denna sången.
1: Det är den norska DJ:n spelade vi är från Danmark.
0: Ja, vi är från Danmark. Vi är nöjda att höra den. Och check gärna ut Bisse som jag syns har en så fin, skör, vacker, morsom, ironisk allt på en gång. Stemme och text in i vår tid, så gör gärna det. Men kära vänner, för vi försvinner ut idag så har vi en nyhet till dere, och det är nämligen det att ifrån nu av så kan dere sända e-post till oss från hela Norden på nsd@nrk.no, och det betyder att vi kan ta emot både tips och andra ting och ska svara så gott som vi kan.